Дивна діла Твоє, Господі, яко паче книжніх вразумляєш і рабов Твоїх, всім серцем взискующих Тя, і відкриваєш очі їх, да уразумєт чудеса от закона Твоєго, блажем убо преподобних Твоїх, отцев наших оптінських, присно поучавшихся в заповедях Твоїх,

Славні угодниці Христові, преподобні отці і старці, Мойсеє, Антоніє, Ісаакіє, Іларіоні, Анатоліє, Іосифі, Івторі Ісаакіє, Льве, Макарія, Амвросіє, Варсонофіє, Вторі Анатоліє, Нектаріє і Ніконе, яко седьм столпов і седьм світильників, в обтінсті обителі просіявшої, нинішнє наше моління услышите, и спросите нам у Господа смирение и память смертную, да избавит нас Господь от всякого зла, и сподобит христианство.